0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Тавре қаблан хабар дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин ба донишгоҳи Пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: Муҳтарам котиби ҳизбӣ, муҳтарам ректори донишгоҳи Пекин, муҳтарам раиси шӯрои донишгоҳ, дӯстони гиромӣ, унвони профессори ифтихорӣ яке аз донишгоҳҳои пешсафу маъруфи Чин барои ман шарафи бузург аст. Баробарият ва шӯрои илмии донишгоҳ, ки ин унвони баландро барои ин ҷори муносиб донистанд, сипоси амиқи худро иброз менамояд. Донишгоҳи Пекин, ки бо номи Бейда маъруф аст, дар тӯли таърихи беш аз 100 солаи худ, яъне 128 сол, бо дастовардҳои таълимию илмӣ ба ҳайси яке аз мактабҳои олии пешрафта дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо кардааст. Ин борҳои илму маърифат аз рӯи радабандиҳои байналмилалӣ дар қатори 15 донишгоҳи аввали ҷаҳон ҷой дошта, дар Осиё дуввумин муассисаи таҳсилоти олӣ ба шумор мерад. Қобили зикр аст, ки дар миёни 49,000 нафар донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон низ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Боиси қанатмандист, ки то имрӯз 50 шаҳрванди Тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият хатм карда, ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлати Чин дар риштаҳои гуногун таҳсил менамоянд. Ва ман имрӯз дар вақти мулоқот ҳам аз ҷониби котиб ва ҳам аз ҷониби ректор дархост кардам, ки 6 нафар ин кам аст, шумо бештар бурсия барои ҷавонони тоҷик ҷудо нами онҳо ваъда додан, ки 10 бурсия дигар барои ҷавонони тоҷик ҷудо менамоянд. Ин тӯҳфаи беҳтарин 10 нафар бод. Ҳозирини гиромӣ, муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷавории неки мардумони Тоҷикистон ва Чин ҳанӯз аз замони роҳи абрешим идома дорад. Бояд тазаккур дод, ки дар рушду таҳкими роҳи бузурги абрешим, шӯбдиҳо, ки аз ҷумлаи гузаштагони мо тоҷикон мебошанд, саҳми бориз доштанд. Ба мо дар ин хусус аз ҷумла ҳуҷҷатҳои қадимаи суъдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги Чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд дидиҳанд. Ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмию академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна мешносанд. Аз ин ҷост, ки дар ин масир забони суъдӣ корбурди фарогир дошта, нақши лингва франка, яъне забони муоширати байналмилалиро иҷро мекард. Мо ҳанӯз дар Тоҷикистон намунаи зиндаи ин забони босонӣ ягновиро ҳифз кардаем. Дар ду кишвар аз ҳар ҷое, ки роҳи абрешӣ мегузашт, нишонаҳои доду гирифти фарҳангии тоҷикон ва чиниҳо то ба ҳол боқӣ мондаанд. Дӯстони гиромӣ, соли равон 9 сентябр Тоҷикистон бузургтарин дастоварди таърихи навини худ 35 солагии истиқлоли давлатиашро جشن میگیرد. تای این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه های مهمترین دریافت موقع شایسته به حیث سوبیکت صاحب اختیاری نظام رابطه های بین المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای کشاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه اندازی نمودیم و دین میدان پیش میبریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه های استوار دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری های سودمند را در ساحه‌های گوناگون راه اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت های نزدیک و همجوار رابطه های شریکیش را تا به سطح استراتیگی برآورده است. باعث قناعتمندی است که در این قطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاصه دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درنگ می‌دهد که رابطه های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارند. از این رو مناسبت های ما که بر پایه سطح بلند اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب می باشند. ما عزم قطعی داریم که در تکیه با اصول های دوستی و حسن همجواری مناسبت های دو کشور را در همه سمت های ذکر شده باز هم وسعت باشد. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلقا مساعدت کردند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با درنداشت آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معارف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌اندک سیاست داخلی دولت ما را تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافت. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و جهان‌بینی دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر پیوسته تلاش می‌ورزد. در این روان ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نمودیم. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌نامیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش می باشند. هر سال به حساب میانه دولت به خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های با نفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالایاقت را برای علم آموزی روانه می کند. از این شماره در چین قریب 6,000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نموده. طول دوره صاحب استقلالی مکتب های عالی چینی دوست را дар маҷмӯъ беш аз 10,000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон хатм карданд. Лекин ин ҳоло ҳам кам аст. Ин рақамҳо бозгӯи ҳавасмандии ҷавонони тоҷик барои таҳсил ва ин омӯзӣ дар чин мебошад. Дар ин миён ҷавонони тоҷик бештар ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисодӣ рақамӣ ва бизнес-сунӣ таваҷҷӯҳ соҳиб менамояд. Ҳамчунин дар Тоҷикистон ба омӯзиши забону фарҳанги чин таваҷҷӯҳ дода мешавад. Марказҳои Конфутсий дар назди донишгоҳи Тоҷикистон таълими забон ва муаррифии фарҳанги чин сангзод. Илова бар ин, дар ҳошияи ин сафар байни мақомоти дахлдори ду кишвар санади дахлдор оид ба таъсиси боз як маркази Конфутсий дар назди донишгоҳи давлатии Дангара ба имзо хоҳад расид. Дар баробари дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон, маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии Тоҷикистону чин коргоҳи Бюбан таъсис дода шудааст. Имрӯз 10 муассисаи таъсисоти олии касбии Тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ баромада шудааст. Дӯстони азиз, ҳамкориҳои Тоҷикистон ва чин дар соҳаи илму фарҳанг ҳамчунин метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои об, таърих, босоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. Аз ҷумла бо дарназар дошти табиати кӯҳсор, ки 93% ҳудуди кишварро ташкил медиҳад, маъданҳои ғании геологӣ, пиряхҳо ва манзараҳои нодири табиии Тоҷикистон. Таҷрибаи чин дар соҳаи геопаркҳои глобалии ЮНЕСКО метавонад як бахши ҳамкориҳои илмӣ бошад. Тарҷума ва нашри осори илмию фарҳангӣ воситаи дигари муҳими наздиксозии халқҳо ба ҳисоб меравад. То ба имрӯз даҳҳо китоб ба забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ тарҷума шудаанд. Ман муроҷиат ба шумо, ҷавононе, ки аз Тоҷикистон таҳсил мекунед. Агар Худо маро ҷавон мекард аз нав, ман боз аз нав мехондам. Дар замоне мо таҳсил кардем, ҳатто забони тоҷикӣ омӯзгор набуд. Омӯзгор умуман намерасад, мактаб набуд. Ҳоло ҳамаи чӣ муҳайё шудааст. Аз аввал ман соҳаи илму маорифро пай кардам, ҳолеам қарор дорам. Барои чӣ? Ягон давлат бе ин соҳа рушд намекунад. Аз он ҷумла чин бе илм маориф ягон давлати дунё рушд намекунад, тараққӣ намекунад. Миллати бесавод куҷо меравад? Куҷо? Давлате кӣ обод мекунад? متخصیص، دانشمند، اکنه میمار، مهندیس، خانه. یک زبانی، پنج زبان، ده زبانی خارجی را اصفاد کنه. یک کس نیم، ده کس را وقت استفاده برید اصفاد نماید. جوانی تیز میگذارن. نمونه برجسته آنها اثر دانشمندی بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفوروف تاجیکان تاریخی قدیمترین قدیم و اصل میانند. ба забони чинӣ ва тоҷикон, расму оин ва фарҳанги мардумӣ ба забони тоҷикӣ мебошад. Омӯзиши сарчашмаҳои босории чинӣ оид ба таърихи тоҷикон самти дигари ҳамкориҳои муфиди олимони ду кишвар ба шумор меравад. Чунин иқдомоти илмӣ имкон медиҳад, ки мо якдигарро боз ҳам беҳтар шиносем ва пайвандҳои дерилаи маънавию ذهنی مردمان ما را با مضمون و محتوای معاصر غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری ها در ساحه علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نو متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه‌های استوار فراهم می‌سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پیکین برای حسن توجه برای ده قوات علاوگی جدا کردگی و به پذیرای گرم ابراز سپاس صمیمی می نمایم و همه شما حاضرین گرامی صحتمندی کامل و کامیابی های نوین و مردم دوست چین صلح و ثبات شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومند است. از توجهتان سپاسگزارم.
0: شنوندگان گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در نزد استادان و دانشجویان دانشگاه پکن شنیدید. انجام برنامه اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 12 май дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чин доир гардид. Роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд, доираи васеъи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ намуданд. Раиси Ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду номӯи Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Дӯсти азизам, вохӯри имрӯзаи мо дар вуҷуди ман эҳсосоти хеле гарамро бедор мекунад. Имсол 35-умин солгарди истиқлолияти Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Таҳти роҳбарии шумо Тоҷикистон дар бунёди давлатдорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки ин ба мо шодмонии самимӣ мебахшад. Ҳамчун шахсе, ки шарикии стратегии ҳамаҷонибаи Чин ва Тоҷикистонро дар давраи нав пешбарӣ кардааст, имрӯз ба шумо унвони профессори фахрии донишгоҳи Пекин дода шуд. ин эҳтиром ва дӯстии амиқеро, ки мардуми Чин нисбат ба шумо ва тамоми миллати тоҷик доранд, инъикос мекунад. дар шароити нооромиҳои байналмилалӣ ҷаҳони муосир аз субот дур аст, аммо новобаста аз тағйирот дар муҳити беруна, Чин ва Тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯстони наздик ва шарикони боэътимод боқӣ мемонанд ва дар рӯҳияи кӯмаки мутақобила, эътимод ба ҳамдигар ва рушди муштарак боқӣ мемонанд. ҷаноби президент, ман омодаам бо шумо ҳамкорӣ кунам, то ҷомеа боз ҳам муттаҳидтари сарнавишти муштаракро байни Тоҷикистон ва Чин ба манфиати мардумони ҳарду кишвар тақвият диҳем. ҳамзамон мубодилаи муфассали афкор оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. дар оғози мулоқот, президенти кишвари мо аз раиси Ҷумҳурии мардумии Чин барои даъват ҷиҳати анҷоми сафари давлатӣ, пазирои гарм ва меҳмоннавозии анъанавӣ изҳори сипос карданд. сарвари давлати мо таъкид доштанд, ки муносибатҳои ду кишвар имрӯз ба таври самарабахш ва бо суръати баланд дар маҷрои шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ рушд меёбанд. ин раванд бозгӯи манфиатҳои мардумони мо, ки робитаҳои мустаҳками дӯстии самимона ва ҳусни ҳамҷаворӣ доранд, мебошад, таъкид карданд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо изҳори қаноатмандӣ таъкид гардид, ки робитаҳои иқтисодии кишварҳои мо дар соҳаҳои тиҷорат, ҳамкории сармоягузорӣ, саноат, энергетика, бахши аграрӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак пайгирона рушд меёбанд. дар ин замина афзоиши бемайлони нишондиҳандаҳои гардиши мол ва ҳаҷми сармоягузории ҷониби Чин ба иқтисоди Тоҷикистон мавриди ёдоварӣ қарор гирифт. қобили зикр аст, ки Чин аз рӯи ин нишондиҳандаҳо миёни шарикони иқтисодии хориҷии кишвари мо мақоми пешсафро ишғол менамояд ва ҳоло дар қаламрави Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо иштироки сармоя ҷониби Чин амал мекунад. роҳбари давлати мо аз ҷараёни ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии мардумии Чин ва дастгирии ҳукумати он дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ, аз ҷумла сохтмони шоҳроҳҳои дорои аҳамияти стратегӣ, изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дурнамои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. рушди ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, ба хусус дар бахшҳои гидроэнергетика ва нерӯи офтобӣ, ҳамчунин дар маҷмӯи агросаноатӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқамандии Тоҷикистонро ба иштироки ширкатҳои Чин дар таъсиси паркҳои саноатӣ ва технологияи кишоварзӣ таъкид доштанд. дар рафти музокирот инчунин масъалаҳои тавсеаи робитаҳо дар соҳаҳои сайёҳӣ ва мубодилаи байнимардумӣ муҳокима шуданд. таъкид гардид, ки роҳандозии парвозҳои мунтазам дар масири душанбе сиян заминаи мусоид барои таҳкими робитаҳои дуҷониба дар самтҳои мазкур фароҳам меорад. дар робита ба дигар ҷанбаҳои муносибатҳои фарҳангиву гуманитарии ду кишвар, пешвои миллат аз аҳамияти мубодилаҳои фарҳангиву таҳсилотӣ ёдовар шуданд. ба масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир карда шуд. вобаста ба ин, ҳавасмандии Тоҷикистон ба зиёд кардани шумораи бурсиёҳои таълимии Чин барои ҷавонони тоҷик аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ иброз гардид. ба фаъолияти марказҳои Конфутсий ҷиҳати таълими забони чинӣ ва муаррифии фарҳанги Чин дар Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. ҷонибҳо ҳамкории наздики худро дар чорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, ба хусус дар созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай ва механизми Осиёи марказии Чин таъкид карда, таҳкими ҳамкорӣ ва ҳамоҳангиҳоро дар мубориза бо терроризм, ифродгароӣ, тунгароӣ ва ҷинояткории кибери, гардиши ғайриқонунӣ ҳамаи навъҳои маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромилӣ муҳим донистанд. Зимни муҳокимаи масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ таваҷҷӯҳ ба вазъи хатарзо атрофи Эрон ва қазияи Афғонистон дода шуд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам таъкид доштанд ки Тоҷикистон ҷонибдори устувори ҳалли ҳамаи низоҳо ва ихтилофот тавассути роҳҳои сулҳомез бо истифода аз василаҳои сиёсиву дипломатӣ мебошад. Дар робита ба ин, аҳамияти ташаббуси раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин оид ба идораи глобалӣ тавассути ташаккули низоми одилонаи байналмилалӣ, ҳамчунин пешниҳоди ҷониби Чин дар бораи таъсиси созмони миёнҷигарии байналмилалӣ таъкид гардид. дар фарҷоми музокироти байнидавлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпинро ҷиҳати боздид аз Тоҷикистон бо сафари ҷавобӣ даъват карданд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ дар даврони нав ва аҳнома оид ба ҳамҷавори неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин имзо гузоштанд. тавре зикр гардид, ин санад бо шиори зерин амал хоҳад дошт: дӯстӣ абадан, душманӣ ҳеҷгоҳ. санадҳои дигари имзошуда инҳоянд: барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2027-2028. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва ҳизби коммунистии Чин барои солҳои 2026-2028. номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи расонидани кӯмаки техникӣ. ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъии Чин-Тоҷикистон. ёддошти тафоҳум дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияи ҷумҳурии мардумии Чин оид ба густариши ҳамкории илмӣ ва инноватсиони технологӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории миёни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ. нақшаи чорабиниҳо миёни вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бюро оид ба рушди содироти назди вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузаронидани асоснокунии техникию иқтисодии таҷдиди инфраструктури гузаргоҳи сарҳадии кулма. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин. созишнома миёни палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ. харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метеорология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия метеорология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии Чин. номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи таъмини таҷҳизоти озмоишгоҳӣ, ҷиҳати муайянсозӣ ва назорати сифат дар Тоҷикистон. барномаи ҳамкорӣ миёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди олии ҷумҳурии мардумии Чин. ёддошти тафоҳум миёни кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати манзил ва рушди шаҳру деҳоти ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон. ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияи ҷумҳурии мардумии Чин оид ба тақвияти мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ. ёддошти тафоҳум миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ ва корҳои деҳоти ҷумҳурии мардумии Чин оид ба кӯмаки муштарак дар таъсиси парки инновасиони илмию техникии кишоварзии Тоҷикистону Чин. барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2026-2029. протоколи ҳусни ният миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин. протокол миёни кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи талаботи санҷиш ва карантин барои воридот ва содироти гӯшти мурғ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин. Протокол миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии Чин оид ба талаботи фитосанитарӣ ҳангоми содироти меваҳои донакдор аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни хадамоти зидинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпорацияи Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкори миёни кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпорацияи Чин. Ёддошти тафоҳум миёни агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар ва агентии иттилоотии Синхуаи Чин оид ба ҳамкорӣ. Ёддошти тафоҳум миёни Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи Чини муосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси Маркази омӯзиши модернизатсияи Чин. Созишнома миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Фонди байналмилалии омӯзиши забони чинӣ ва Донишгоҳи педагогии Синзиян дар бораи рушди муштараки Институти Конфутсий. Шунавандагони гиромӣ, идомаи барномаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ бишнавед.
1: Дар шаҳри Пекин, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси кумитаи доимии маҷлиси умумии чинӣ намояндагони мардумии Чин Ҷао Лежи мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дипломатии парлумониро яке аз василаҳои муассир дар таъкиму тавсеи ҳамкории сиёсии тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ номида таъкид доштанд. Мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байни парлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. Рушду тавсеаи робитаҳои байни парлумонӣ ҳамчунин заминаи устувори шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин дар давраи нав арзёбӣ гардид. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байни парлумонии Тоҷикистону Чин, ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри Пекин баргузор гардид, истиқбол намуданд. Дар идома масъалаҳои табодули таҷриба дар соҳаи фаъолияти парлумонӣ, аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир, дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамию зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, рушди робитаҳо дар соҳаи фарҳангиву башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатӣ ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта, сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. гуфта шуд, ки сармоягузории чин дар бахшҳои гуногуни саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. таъкид гардид, ки Тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиатдор аст. гуфтугӯи судман доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги Тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзонамудани содироти маҳсулоти кишоварз ва агросаноатии Тоҷикистон ба бозорҳои Чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзии ду кишвар дар Тоҷикистон, ҳамчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид. 12 май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтиром ба таърихи тамаддун ва фарҳанги ғаниву бостонии мардуми кишвари ба мо дӯсту ҳамсояи Чин дар шаҳри Пекин дар назди маҷмӯаи муҷассамаи қаҳрамонҳои миллӣ гулчамбар гузошта, хотираи шаҳидонро пост доштанд. در مراسم گلچنبرگزاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. 12 می در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رکتور دانشگاه پکین گون سیخوان ملاقات نمودند. جانب ها به رابطه ها در ساحه علم و معارف از جمله همکاری میانی مؤسسه های تحصیلاتی عالی توجه مخصوص ظاهر نمودند. تاکید گردید که حالا نزدیک 6000 دانشجو از تاجیکستان در مؤسسه های تعلیمی چین با تحصیل فرا گرفته شدند. برای جلب جوانان تاجیک به آموزش علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی صنعی در مؤسسه های تعلیمی چین اظهار هوسمندی کرده شد. فعالیت سمرناک مرکز های کنفوتسی و مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی کارگاه لوبان در تاجیکستان نمونه واضحی همکاری ها در ساحه معارف نامیده شد. توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی همچنین ادامه رابطه ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بود. 12 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به دانشگاه پکین تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان را رئیس دانشگاه صمیمانه استقبال گرفتند. نخست رکتور دانشگاه گون سیخوان با سخن مقدموی برامد کرده قرار شورای علمی را در باره سرفرازگردانیدن پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان پروفسور فخری این بارگاه علم و معرفت به سمی حاضرین رسانید. با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه پکین برای سهمی ارزنده در تحکیم مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترشی رابطه های علمی، گومانیتری و فرهنگی و بخصوص تشبث های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی به راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان شهادت نامه پروفسور فخری و لوحه برنجی عنوان علمی سپاریده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی کرده نخست برای قدرشناسی و رهبریت دانشگاه اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور درباره دستاوردهای تعلیمی و علمی دانشگاه که طالب علمان بیش از 100 کشور جهان را به تحصیل فرا گرفته است اندیشه‌رانی کرده ابراز داشتند که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه های دولتی چین در رشته های گوناگون تحصیل می نماید. تاکید شد که مناسبت های دوستی و حسنی همسایگی مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان راهی بزرگ ابریشم ادامه دارند. در این خصوص نگاره های خطی قدیمه سعودی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمند می دهد. گفته شد که این دریافت های تاریخی را دایره های علمی و اکادمی با عنوان نامه های کهنه می شناسند. در دو کشور از هر جایی که راهی ابریشم می گذشت نشانه های داد و گرفت فرهنگی تاجیکان و چینی ها باقی ماندند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که دوام 35 سال صاحب استقلالی ما به پایه اصول خاصی درهای کشاده، سیاست خارجی متوازن و صلح آمیز و سازنده را راه اندازی نموده بی‌میلان پیش می‌بریم. تاکید گردید که تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه‌های استواری دیپلماتی برپا نموده است که در این قطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاص دارد. محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که رابطه‌های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده، امروز در سطح شریکی همه جانبه استراتژی قرار دارد. آنها فراگیری همکاری مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب میباشند. پیشوای ملت همچنین اهمیت خاصه علم و معرفت را در شرایط معاصر مورد توجه قرار دادند. تاکید گردید که مسئله های علم و معارف و رشد نیروی انسانی با در نظر داشتی نشاندینده های ترکیبی اهالی کشور از روی سن و سال با صفت یکی از سمتوی افضلیتناک سیاست داخلی دولتی ما معین گردیدن. در سخنرانی خود رو بر دولتی ما همچنین در باره رابطه های بین المللی علمی و معرفتی و فرهنگی اندیشرانی کرده سهم آنها را در قوی گشتن دوستی همدیگر فهمی و رفاقت بین مردمان مهم ارزیابی نمودند. ذکر گردید که در ادامه ما به توسعه همکاری با چین دوست در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نموده این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهمی مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. پرزیدنت کشور اصرار داشت که حالا در حدود 40 هزار شهروند تاجیکستان در 47 کشور دنیا تحصیلات عالی می‌گیرند. از این شماره نزدیک 6 هزار نفر در چین با تحصیل فرا گرفته شده است و در طول سالهای صاحب استقلالی بیش از 10 هزار نفر شهروند تاجیکستان مؤسسه های تحصیلات عالی چین را ختم کردند. در این ضمن توجه افزایش یابنده جوانان تاجیک به تحصیل در چین بخصوص از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی سنعی تاکید کرده شد. ابراز گردید که در تاجیکستان همچنین به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکز های کنفوسی در نزد دانشگاه تاجیکستان در تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سهم گذارند. اظهار کرده شد که در حاشیه سفر کنونی میان مقامات صاحبی دو کشور سند دخلدار عاید به تأسیس باز یک مرکز کنفوسی در تاجیکستان به امضا خواهد رسید. همچنین گفته شد که امروز 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانخای بوده در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاصی زبان چینی براه مانده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که همکاری تاجیکستان و چین در ساخه های علم و معارف و فرهنگ همچنین می تواند توسط راه اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیالوگیا، تغییر اقلیم، حفظ پریاخو، ذخیره های آبی، تاریخ، بستانشناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نماید. محترم امام علی رحمان در باره ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی همچون واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی مردمان ابراز اندیشه نموده، از جمله به زبان چینی ترجمه شدن اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک باباجان غفاروف، تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم و اصلی میانه را نمونه برجسته آن معنی داد کردند. آموزش سرچشمه های باستان چینی عاید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری مفیدی علمان دو دولت نامیده شده، تأکید گردید که چنین اقدام های علمی امکان می دید که پیوند های درونه معنوی و ذهنی مردمانمون با مضمون و محتوای معاصر غنی گردد. در فرآورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که گسترش همکاری در ساحه های علم و معارف و فرهنگ برای تربیت نسل نوی متخصصان رقابت پذیر در شرایط زمان معاصر پایه های استوار فراهم می‌سازد. روز دیوم است که در کاخی سامان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا برگزار می‌گردد. در دایره کنفرانس امروز چهارمین ایلاوگی و جلسه یکجایه به خاطر استواری همگیرایی تدبیرهای مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی زمین به منفعت تأسیس سیستم‌های استواری آذوقه‌واری در اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید. همکارمون سرویناز سیدعلی از برگزاری کنفرانس امروز گزارش مفصل می‌دهد.
2: در کنفرانس نمایندگان حکومت‌ها، برنامه‌های سازمان ملل متحد، اجنتی‌های مخصوص و فوندها، اینچنین ناظران از سازمان‌های بین‌حکومتی و غیرحکومتی، مؤسسه‌های تحقیقاتی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی اشتراک نمودند. کنفرانس که تحت عنوان یک جایا برای استواری برگزار می شود، همچون یک پلتفرمای کلیدی منطقوی برای مبادله تجربه، گذرانیدن تحلیل و تطبیق عملهای مشترک خدمت می کند. طور مدیر کلی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد، سیوی دون یوی، ضمن صحبت با ما گفت، برگزاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه امکان می‌دهد که فرهنگ و طعام‌های ملی آن میان کشورهای اشتراکچی معرفی گردد. همچنین در کنفرانس به صحای کشاورزی تاجیکستان توجهی مخصوص ظاهر گردیده، در دایره تشبوس یک کشور یک محصولات افضلیت نک، زردالوی تاجیکستان همچون محصولات استراتیگی معرفی و برای صادرات به بازارهای اروپا پیشنهاد کرده می شود.
3: کنفرانس منطقوی فاو برای اروپا در سطح وزیران این یک میدان و در برابر این اینچنین یک امکانیت است برای همه دولت های اعضو تا اینکه از تجربه همدیگر آموزند و فکر میکنم در اینجا اینچنین نمایندگان کشورهای اروپایی که در کنفرانس اشتراک میکنند میتوانند از تجربه تاجیکستان هم بعضی چیزها را آموزند، نه تنها منطقه اروپا بلکه تمام جهان.
2: باید گفت که در کنفرانس اینچنین ارزیابی عامل‌های بیرونی معین می‌گردد که به استحصال خوراکواری و کشاورزی تأثیر می‌رسانند. در اساس تحلیل خطرهای مشخص منطقه، کشورهای اشتراکچی چاره‌های موجوده کاهش‌دهی را بررسی کرده، روندهای فراگیر مطابق با گندر و اینواسیا را برای بلند برداشتن استواری سیستم‌های کشاورزی و خوراکواری محاکمه می‌کنند. وزیر کشاورزی، غذا، ماهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش ضمن صحبت با ما گفت که برگزاری کنفرانس در تاجیکستان به من امکان داد که به اینجا آمده با امکانیت های این کشور در ساحه کشاورزی از نزدیک آشنا شوم و در سمت های متقابلا سودمندی ساحه همکاری ها را براه مانیم.
3: این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جایهای تماشاباب تاجیکستان دیدن کنم. ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم، یعنی هستند سمتهایی که ما می توانیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را براه مانیم و باید قید کنم که من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم پیش از ما از مواد آزوخواری و تعامهای تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد.
2: باید قید نمود که در کنفرانس توجهی مخصوص به مبلغ گذاری سیستم های کشاورزی، خوراکواری، آموختن امکانیت ها، استواری و فراگیری روانه کرده می شود. دولت های اشتراکچی تجربه های خود را مبادله کرده، امکانیت های نو را معین می سازند و برای برنامه کاری سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در منطقه توصیه ها پیشنهاد می نمایند. سروینوزی سیدالی، رادیویی تاجیکستان.
1: ششمخوم گنجی بیبه‌های فرهنگ ملی، آینه تاریخ و تمدن تاجیکان و میراث پر ارزش میباشد که از عمق عصرها تا به امروز رسیده است. این صنعت اصیل با آهنگ‌های دلنشین، مضمون بلند و روحی معنوی خود در تربیت ذوق زیبایی پرستی و خودشناسی ملی نقش مؤثر دارد. با این مناسبت در تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر چوربینی با شکوه فرهنگی برگزار شد. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنهاد مخبرمون محمد علی اکرموف میشنویم.
4: معاون رئیس ولایت خطلان عبدالسلام زاده انزورت ضمن سخنرانی از مقام و منزلت شش مقام همچون میراث نادر فرهنگ تاجیک یادآور شده تاکید کرد که حفظ و رشد این صنعت اصیل وظیفه مهمی هر یک صاحب فرهنگ می باشد.
5: شش مقام موسیقی کلاسیکی تاجیکان بوده تجسمگر تفکر موسیقی ملی مردم ما به شمار می رود. اعلان گردیدن 12 می همچون روزی شش مقام در کشور دلیل روشن توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ساحه فرهنگ به خصوص با ژانر صنعت ملی بوده در پرتو غمخوری های دولت و حکومت کشور کل مردم تاجیکستان با این هنر مردمی همچون موسیقی کلاسیکی ملی رغبت و ارج گذاری می نمایند. شش مقام محصول دسترنج صدها استادان زبردست و خوشیلهم تاجیک می باشد که طی قرن ها و زمان های مختلف در همبستگی با دیگر انواع هنرهای زیبا قبل از همه با نازکترین پریده های نظم کلاسیکی تاجیکی انکشاف و تشکل یافته است.
4: дар идомаи чорабинӣ якқатор ҳунармандону фаъолони соҳа ки дар рушду тарғиби санъати шашмақом саҳми арзанда доранд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қадрдонӣ гардиданд ҳунарманди мардумии тоҷикистон амриддини кабир низ зимни суҳбат иброз дошт ки шашмақом на танҳо санъат балки мактаби бузурги маърифат ва ахлоқ мебошад
6: шахсан ман худам як се сол ин ансамбли шашмақомо роҳбарӣ кардаги ҳастам аз 2015 дар назди ҳамин ансамбли шашмақом мактаби шогирд ва устод ташкил шудагӣ аст ки дар воқеъ доимо дар амал аст ва бисёр шогирдоне аз ин мактаб баромадаанд
4: тавре амриддини кабир ҳунарманди мардумии тоҷикистон иброз дошт шашмақом рӯҳи миллат аст ҳар як навову оҳанги он инсонро ба олами маънавият мебарад хушбахтона имрӯз ҷавонони зиёде ба ин санъати ноб рӯ меоранд ва ин боиси умеду ифтихор аст дар қисмати фарҳангии чорабинӣ барномаи рангини консерти аҳли ҳунари вилоят пешниҳоди иштирокдорон гардид сурудҳои классикӣ ва оҳангҳои дилнавози шашмақом ба маҳфил шукӯҳу таровати хос бахшид тамошобинони сершумор бо эҳсоси баланд аз баргузории чунин чорабинии фарҳангӣ истиқбол намуда онро нишонаи арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои миллӣ арзёбӣ карданд боиси ифтихор аст ки шашмақом мусиқии қадимӣ классикии тоҷик аз ҷониби юнеско ҳамчун мероси ғайримоддӣ башарият эътироф шудааст таҷлили рӯзи шашмақом бори дигар собит месозад ки фарҳангу ҳунари миллӣ ҳамчун рукни муҳими худшиносӣ ва ваҳдати маънавии ҷомеа мавқеи арзишманд дорад маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри бохтар
1: дар доираи фестивали озмунии байналмилалии шашмақом зери унвони ушоқи раҳмонӣ дар вилояти суғд чорабиниҳои гуногуни илми фарҳангӣ баргузор гардид гузориши мухбирамон мастона муҳиддилозода идомабахши ин мавзӯст
7: чорабинии фарҳанги мазкур аҳли илму адаб ҳунармандон муҳаққиқон ва дӯсторони санъати асили миллиро аз кишварҳои гуногуни дуру наздик ба ҳам овард дар доираи фестивал озмун дар меҳмонхонаи суғдиён конфронси илмӣ баргузор гардид ки дар он олимон санъатшиносон муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи мусиқии классикӣ доир ба таърих аҳамият ва нақши шашмақом дар рушди фарҳанги миллӣ маърӯзаҳо ироа намуданд зимни конфронс таъкид гардид ки шашмақом яке аз ганҷинаҳои бебаҳои фарҳанги тоҷик ба шумор рафта дар ташаккули маънавиёти ҷомеа ва таҳкими худшиносии миллӣ нақши муҳим дорад иштирокчиён масъалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи мероси мусиқии классикӣ ҳифзи анъанаҳои мақомхонӣ рушди мактаби иҷроиш ва тарбияи насли ҷавонро мавриди баррасӣ қарор доданд профессори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобуҷон ғафуров султонали худойбердиев низ иштирокчии конфронс аст ба мавсуф афзуд ки
8: дар дигар минтақаҳои тоҷикистон низ мақомҳои хоси маҳаллӣ низ вуҷуд дорад ва аз он ҷумла мақомҳои маҳаллии хуҷанд ки бевосита бо эҷодиёти яке аз забардастҳои ҳофизи маҳалли содирхон ҳофиз вобастагӣ дорад чунки содирхон ҳофиз аз худаш чанд силсила сурудҳоя боқӣ гузоштааст масалан ушоқ содирхон ки дирӯз фестивали мо бевосита аз суруди ушоқ содирхон оғоз шуд ин асарҳо асарҳои ҷовидон аст ва авлодҳои имрӯза бояд аз ҳамин мероси мусиқии маҳаллӣ низ бояд бахабар бад дар шаҳри исфара низ мақомҳои хеле ҷолиби худашон аст ки монанди масалан мақомҳои фарғона тошканд ҳаст ва дар инҷоям хеле зиёд устодҳо кор карданд ки барои нигоҳ доштани ин мақомҳо ва дар шаҳри панҷакен низ ҳаст мақомҳои алоҳида ки бо воситаи устодҳо то ба имрӯз расонад
7: фестивал озмуни байналмилалии ушоқи раҳмонӣ бори дигар собит сохт ки санъати волои шашмақом ҳамчун пули дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо хизмат намуда барои ҳифзу рушди фарҳанги миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад мастона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
1: дар охир таваҷҷӯҳ намояд бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабу наврӯзи наздик дар пешниҳори ҳамкорам малоҳати муқим
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабу наврӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои камамри бебориш ба қайд гирифта шудааст ҳаво дар шаҳри душанбе шабона 14-16 дараҷа гарм рӯзана 27-29 дараҷа гарм хоҳад шуд дар вилояти хатлон ҳавои камамри бебориш пешгирӣ мешавад ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм рӯзана 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд дар қаторкӯҳи вилояти хатлон ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзана 19-24 дараҷа гарм хоҳад шуд
9: дар вилояти суд ҳавои тағйирёбандаи беборуш ба қайд гирифта шудааст. Ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбандаи беборуш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар домонакӯҳҳо ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи беборуш ба қайд гирифта шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои шарқи вилоят борон меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шарқи ҳамин вилоят ҳаво шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо нашри муфассали барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
12: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.